0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: senaste nytt och vi börjar i Stockholm. Flera tunnlar vid Norra länken är helt eller delvis avstängda efter ett tekniskt fel. Det här gäller Eugeniatunneln, Karolinertunneln och Norrtullstunneln. Trafikverket arbetar med att åtgärda felet men det finns ingen prognos ännu. Bilister uppmanas att räkna med köer och längre restider under morgonen. Och vidare kan vi berätta att den 21-åriga man som misstänks för terrordådet i Berlin har skjutits till döds av tysk polis. Enligt polisen gick mannen till attack mot insatsstyrkan med ett stickvapen varpå poliserna öppnade eld. Mannen misstänks ha kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i lördags där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Och till sist kan vi berätta att allt fler väntar med att boka sin fjällsemester tills väderprognosen ser lovande ut. Enligt fjällguider i Åre kommer de flesta bokningarna numera bara någon dag före aktiviteterna. Och det här är något som gör det svårare för turistföretagen att planera. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen bjuder på skurar längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.
2: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70- och 90-talen.

God morgon och varmt välkommen till Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Ja, måndag, nya bekymmer. Nej, nej, positivt tänkande. Du kanske har semester fortfarande. Gud, vad härligt. Ozzy Osbourne fick du precis Bark at the Moon, och det var ju förra veckan ett år sedan han lämnade in och flyttade en våning upp. Jag hoppas han har det härligt där uppe. Ja, jag tänker att vi ska ha härligt den här måndagen tillsammans. Vi ska prata om mycket, mycket musik ska du få. Även vi ska prata om Tribute to Rock, den här konserten. Det börjar ju närma sig nu att vi ska ut och starta den. Först ut är vi ju faktiskt i Kungsträdgården i Stockholm 31 juli och 1 augusti. Men musik såklart, det har jag lovat dig. Och Kashmir, det är ju en tvättäckta rockklassiker. Det kan vi väl enas om. Här kommer Led Zeppelins fantastiska rockklassiker. God morgon.

Nöden har ingen lag, så är det faktiskt. När man väl blir kissnödig ute i skogen, ja, when you gotta go, you gotta go. Så kände den här 20-åriga kvinnan i småländska skogen. Hon blev kissnödig och behövde kissa. Och nu får hon böta 2000 spänn. Va? För att kissa i skogen, säger du? Nej. Den här småländskan hade lite otur då hon tänkte faktiskt. För efter att hon hade kissat klart så fick hon för sig att hon skulle elda upp toalettpappret. Och det blev en mindre lyckad idé. Skogsbrand blev konsekvens och räddningstjänsten fick komma ut, därav böten. Tänk på det nästa gång du får för dig att elda i en snustorr småländsk skog. Never.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och tack Nickelback för How You Remind Me den här måndag morgonen. Ja, vad gillar du måndagar? Är det tummen upp, tummen ner? Själv så har jag lite motstånd emot måndagar, men jag kan inte sätta fingret på varför. Men jag träffade min kollega Micke Dahl här igår kväll då han hade sänt klart sitt eftermiddagspass. Och då berättade han att det är psykologi i det här. Vår hjärna förknippar måndagen med liksom början på veckan, kanske lite tyngd, lite stress. Och sen liksom fortsätter hjärnan att mata oss med negativa tankar om en måndag. Dagen är egentligen inte så dålig som vi tror. Kan du känna igen dig i det? Jag ska faktiskt gråta ner mig lite grann i det där om måndagar alldeles strax. Du ska även få Mötley Crüe, Thin Lizzy och Metallica. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det här med att unna sig något extra i vardagen. Det är Hasse expert. Båda köpt en Alfa Romeo också. Alltså.
2: Ja, det tycker jag. Det är att unna sig det lilla, lilla extra med guldkant.
3: Det där är ju inte att unna. Alltså, vi pratar ju om vad kan du tänka dig att lägga lite extra pengar för att få lite lyx. Niklas nämnde ju igår toapapper. Att
1: ja, mjukt, unna sig lite, ja. Mjukt toapapper.
3: Ja, inte att unna sig toapapper. Men,
1: lite finare då. Nu är det lördag, nu ska vi lyxa. Hämta rullen, älskling. Men, ja, men Hasse har haft en turné i Sverige. Han har slitit i Jagad och Tjossan och varit med i Gift vid första ögonkastet. För de pengarna har han unnat sig en bil. Det är väl att unna sig.
3: Men det är inte där vi är riktigt. De flesta kan inte unna sig en bil. Utan vi snackar mer om de små sakerna. Vi var ju inne igår också på att lägga liksom, lite pengar på att få gå först på planet, sa ju du, Hasse, på Fast Track.
1: Jag lägger gärna pengar på riktigt bra kött. Svenskt kött från välhängd bonde på en ekologisk gård. Ja. Det tycker jag är viktigt när jag grillar. Den blir inte så stor, den kanske blir 6-7 gram den där köttbiten. Men det unnar jag mig, och sen äter jag hotdogs för att bli mätt.
2: Ja. Men om jag får berätta något som är unnat oss i vår familj, som är lite åt Niklas håll med toapapper. Vi har unnat oss, vi köpte såna här, du vet, tvål, som automat-tvålgrejer.
4: Ja.
3: Man står ute på offentliga toaletter och sånt.
2: Om man stoppar din hand under en liten så, kommer en klicktvål. Det var jäkligt smidigt också när det var lite covid.
1: För mig skulle tvål och rinnande vatten på en toalett vara ren lyx.
3: Men det är andra som hör av sig här också. Men den var bra, Hasse. Det var verkligen att unna sig. Fast Track på nöjesparker är någon som skriver att man unnar sig. Fast det tycker jag är, jag tycker det är äckligt med de som har råd att köpa det och springer det för alla andra barn som står. Nej.
1: Fast jag fattar inte. Fast Track, alltså en berg- och dalbana går väl bara i en hastighet?
3: Jo, men får gå före kön då.
1: Jag skojar.
3: Jo, jag förstår, men jag tänkte det kan ju finnas andra
1: som inte förstår.

Idag är det måndag och vad tycker vi om det då? Ja, enligt forskning så visar att humöret generellt är sämst på måndagar. Kan du känna igen dig i det? Och det tar i snitt 3,5 timme innan folk ens ler första gången en måndag. Oj, oj, oj. Blue Monday, världens sorgligaste dag. Ja, det är ju den tredje måndagen i januari kallas ju för det. Årets deppigaste dag, och det kanske också beror på väder. Kanske också tom plånbok innan löning, efter jul. Ja, du fattar. Brytna nyårslöften. Man ska aldrig lämna nyårslöften, det är bara bajs. Och folk ljuger mest på måndagar, visste du det? Ja, en brittisk studie har visat att vi gör det. Särskilt med klassiken, ja men det var kö! Och så kommer vi sent fast vi har snosat 4 gånger. Det finns en hel genre av måndagslåtar. Ja, men så med titeln Monday i titeln. The Bangles är väl en populär låt, Manic Monday eller Blue Monday från New Order. Vi är också sämst på att vara produktiva på en måndag. Ja, det visar också rapporter att det tar till efter lunch innan vi ens får tummen ur på en måndag. Men den här måndagen är ju ändå semestertider, så jag hoppas verkligen att du har en skön känsla i kroppen. Och du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon!

0: Om jag säger att fantastiska Creedence Clearwater Revival aldrig har haft en topp etta, en första plats på Billboard ever i USA. Är det sant eller falskt? Vad tror du spontant? Jag tänkte ju såklart, nej men det kan väl inte stämma. Men det gör det. Trots klassiker som Proud Mary, Bad Moon Rising, Fortunate Son, Down on the Corner and Up Around the Bend som vi precis hörde här, så har de aldrig kvalat in och fått en första plats. Andra plats, absolut. Men det är nästan skam på torra land. Men så är det i alla fall. Vilken tur att det inte är listorna som bestämmer vad som är bäst, utan det är du och jag. Ja, den här måndag morgonen. Alldeles strax hoppas jag att det smakar gott i munnen med både Billy Idol, David Bowie och AC/DC. God morgon!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i USA. Minst två personer har dödats och flera har skadats i en skottlossning vid en matfestival i Seattle. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Polisen har spärrat av området och uppmanar allmänheten att hålla sig borta. Det är ännu oklart om någon har gripits. Och vidare kan man ju berätta att 3 tunnelrör i Norra länken är helt eller delvis avstängda efter ett tekniskt fel. Trafiken mot Essingeleden i riktning mot Södertälje påverkas mest och Trafikverket varnar för köer och längre restider under morgonen. Och till sist kan vi berätta att bilverkstäder har högtryck under semestern och väntetiden för reparationer kan bli upp till en månad. Det här rapporterar Sveriges Radio. Vanligast är fel på bilens AC som många upptäcker först när sommarvärmen kommer. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på skurar längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.
0: Morgonrock sommar.

0: är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Yes, då ska vi lära oss lite grejer här idag, närmare bestämt 3 stycken olika saker. Världens snabbaste berg- och dalbana, var ligger den tror ni?
3: Jag tror det är Simona Moamsson i Liberalernas väljarsiffror. Det är en berg- och dal.
4: Jag säger Liseberg.
2: Nej. Världens snabbaste berg- och dalbana heter Formula Rossa och ligger i Ferrari World i Förenade Arabemiraterna såklart.
4: Aha,
2: den har då en topphastighet på otroliga 240 km i timmen på bara 4,9 sekunder.
3: Galet. Det är snabbare än Hasses bröllopsnatt. Niklas som har bott i USA, pluggat radiohistoria och sånt av radiokunskap. Du har ju åkt Six Flags i Wyoming, eller hur?
5: Ja, det är ju motvilligt. Jag är ju inte så mycket för att åka berg- och dalbanor, men de har ju ett gäng. Och det går ju undan. Ingen aning hur fort den gick däremot.
3: Det är en helt annan klass. Men säger att araberna har tagit över det här?
2: Ja,
3: Då flyger väl hucklarna av när tjejerna ska åka?
4: Berg- och rabbana.
2: Rossa.
3: Vad sa du?
4: Berg- och rabbana.
3: Bra, det är så bra. En gång till här, som någon slog på radio nu. Kom igen.
4: Jag ska åka berg- och dalbana. Det var starkt.
2: Alltså för att sätta det här liksom lite i kontext och till andra berg- och dalbanor då, så har vi Sveriges snabbaste. Det är den här på Kolmården som heter Wildfire. Den går i 115 km i timmen och den här andra går i 240 då. Så wow. Det är en jävla skillnad. Vi går fort vidare här till fakta nummer 2. Världens högsta temperatur, vad tror ni är den officiella det officiella värmerekordet?
4: 50, lite drygt 50 kanske.
3: 55 grader i Irakkriget, marinkåren. 55.
2: I närheten måste jag ändå säga, men 56,7 grader. Och det här var ju då i Death Valley i Kalifornien den 10 juli 1913.
3: Du menar Sweat Valley?
2: Den varmaste temperaturen i Europa då, om man vill sätta det liksom, kolla, hur varmt kan vi få det här? 48 grader, Aten 1977.
3: Varmast i Sverige är väl Målilla Småland någon gång under kriget, 45 grader.
2: Exakt, 1933 och 1947, då hade vi 39 grader i Målilla. Bra Jonas, du har läst på.
3: Ja, kan allt om krigshistoria vet du. Varmt som satan, var en granat som slog ner.
2: Nu kommer den sista. Det här har inget med några rekord att göra, utan det handlar om katter. Katter kan göra omkring 100 olika läten, men hundar kan bara göra omkring 10 läten. Och jag tänker att vi kan väl lyssna på några kattläten då.
4: Ja.
2: Det sista lät nästan som Yoda där. Nej, men så katter har ju lite mer på repertoaren så att säga.
3: Ja, vad betyder de här lätena, Linda?
2: Det är ingen som vet.
3: Fyrebos fantastiska fakta. Lite saftigt det var idag. Jag ber om ursäkt för Hasses skoj där.

Just ett sånt där skrik tror jag verkligen vinnaren av sommarvalvets 5720 kronor kommer att göra. Inte nu på fredag utan fredag den 7 augusti, för det är då vi ringer upp en vinnare av sommarvalvets, alltså över 500 000 kronor. Vill du vara med och tävla hem denna härliga gedigna summa, så smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år fyllda, men du kan alltså tävla hem 505 720 kronor.

0: Jajamensan, det är ditt liv och det är du som bestämmer. Kanske ligger du kvar i sängen fortfarande med en kaffekopp och myser. Ja, men gör det. Det är semester. Jag och Nina Söderqvist ska fortsätta fylla den här härliga måndagmorgonen med både Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Älskar den låten. Även en gammal rockklassiker från The Stones, Satisfaction. Och naturligtvis både Mötley Crüe och Meat Loaf. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rock

På Regiplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Regiplay. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i USA. Minst två personer har dödats och flera har skadats i en skottlossning vid en matfestival i Seattle. Bland de skadade finns ett tvåårigt barn. Polisen har spärrat av området och uppmanar allmänheten att hålla sig borta. Det är ännu oklart om någon har gripits. Och vidare kan man ju berätta att tre tunnelrör i Norra länken är helt eller delvis avstängda efter ett tekniskt fel. Trafiken mot Essingeleden i riktning mot Södertälje påverkas mest och Trafikverket varnar för köer och längre restider under morgonen. Och till sist kan vi berätta att bilverkstäder har högtryck under semestern och väntetiden för reparationer kan bli upp till en månad. Det här rapporterar Sveriges Radio. Vanligast är fel på bilens AC som många upptäcker först när sommarvärmen kommer. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Elfsborg bröt sin 7 matcher långa segerlösa svit genom att besegra Malmö FF och klättrade samtidigt förbi skåningarna i tabellen. Svenska tungviktsboxaren Otto Wallin förlorade på knockout mot ukrainaren Vladislav Sirenko med bara en sekund kvar av den tionde ronden. Och Hammarby tappade segern i slutminuterna när Brommapojkarna kvitterade till 1-1 i Stockholms derbyt.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på skurar längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag ska berätta en grej för er. Den 11 juni så är det skolavslutning för lilla Alba. Så nu går ut förskoleklass. Alltså inte ettan utan det innan. Och då är det någonting väldigt irriterande här. Då får bara en förälder gå på avslutningen.
2: Va?
1: Vad är det för någonting?
2: Vadå då?
1: Nej, de säger på grund av platsbrist. Vadå? Mm. Och då på grund av platt... Men det
3: kanske är så här att både folk drar med sig syskon och mormor och morfar och det är helt tjåkat i hela klassrummet och de stackars små barnen
1: men
3: får
1: båda
3: inget syre.
1: Biologiska föräldrarna borde väl få komma dit?
2: Hasse, det där var en hatattack på regnbågsfamiljen och regnbågsfamiljen är det vackraste som finns. Lägg av!
1: Båda föräldrarna i alla fall då, oavsett.
2: Men är de inte på en skolgård? Det är därför man har skolgårdar så att folk ska få plats.
1: Ja, det tycker man verkligen. Men man vill ju smöra för läraren, kanske ge en liten present så att de ligger bra till sen i ettan.
3: Det där, Hasse, det debatteras ju ganska mycket nu, det här med just presenter till läraren.
1: Jaha.
3: Och som du säger, smöra för lärare, det är ju problemet. För att det är ju faktiskt så att flera kommuner har ju faktiskt förbjudit det här med lärarpresenter. Bland annat Västerås kommun. Alltså det är förbjudet, man får inte ge läraren presenter.
1: Vad dåligt, stackars lärare. De har ju bara ledigt i 10 veckor sedan.
2: Ja, men det är väl lite grann som det här med försörjningsstöd och välfärdsbrott. Folk har missbrukat det så förbannat och gett sådana presenter så att man hetsar barnen till illdåd. Det är väl bra att vi har en regel. Inga presenter. Ge tanten en kram, sen går vi hem.
3: För det handlar ju om utlagstiftningen då, att det är läraren som faktiskt sätter betygen.
1: Jo, men inte i så låga klasser.
3: Nej, kanske inte i förskoleklass då. Men det här är ju en debatt som jag tycker är ganska viktig. För att många gånger så kan man ju samla ihop till lärarna och ge. Och då kanske det inte blir en sån dyr, då kanske det inte ses som mutning. Men personer som ger... Barn som ger egna presenter till lärarna, det tycker jag känns ju äckligt.
1: Och det vill de ju inte ha.
2: Nej, men vänta, ett barn kanske har ritat en teckning.
3: Det är en annan sak, Jonas. Ja, en teckning såklart. Men de får ett presentkort på liksom ett spa på 1000 kronor eller så. I hopp om att barnen ska få bättre betyg.
2: Dörr mot klämmen, ges ungar. Här får du det presentkort på en thai-massage här inne i stan.
3: Du kom på. Top of mind.
1: Men jag kan
2: present är sex.
1: På tal om presenter, min brorsa jobbar som tandläkare. Han får ju bra presenter, aldrig av Svenne Bananer. Det är liksom ingen Svenne som kommer med present. Man får väl folk som har lite rött från annanstans, som har en mer kultur att man ger bort någonting till tandläkaren och sådär.
3: Ja, men de betalar ju extrema pengar för att gå
1: till tandläkaren. Jo, men så ändå så tack, du gjorde ett bra jobb. Här får du det och här får
2: du
1: det.
2: När du säger Svenne Banan, då pissar du på mitt folk.
1: Ja,
2: mitt folk är lika mycket värt
1: men
2: som
1: Palestina. Men sluta vara så snål då.
3: Men om jag ska gå tillbaka till det här med läraren. Jag tycker också att det är ett problem med det här med lärarpresenter. När man står där i skolan och så får klassföreståndaren en present. Men jag menar, den här läraren som hjälper till i klass,

Land of Confusion, Genesis, måndag morgon. Hur känns det i kroppen? Har du liksom kommit in i semestermode eller har du börjat jobba till och med? Ja, det är ju som det är det där, men det går ju att hitta på roliga grejer även om man jobbar, tänker jag. Och nu till helgen, då händer det hej och hå i Kungsträdgården i Stockholm. Hej och hå, Tribute to Rock. Det kommer bli fullt ös medvetslös med Sveriges bästa tributeband. Ja, de här banden som låter exakt som till exempel Metallica, Queen, AC/DC och Kiss gjorde i sin prime. De kommer stå på scenen i Kungsträdgården både fredag och lördag. Och det här är en konsertturné, nämnde jag det. Tribute to Rock, som vi här på Rockklassiker stolt presenterar för andra sommaren, större än någonsin. Och vi kommer till 5 städer den här sommaren. Jag nämnde Stockholm, men vi kommer också att glida in i Malmö, Göteborg, Skellefteå och Karlstad. Tribute to Rock, missa inte det.

0: Shout at the devil, Mötley Crüe. Hur blev du väckt i morse? Fint och lugnt av en veckaklocka eller kanske din älskling med en kaffekopp i handen. Jag undrar, hur hade du reagerat om du hade blivit väckt om någon hade kastat vatten i ansiktet på dig när du låg i sängen? Det här är en finsk, gammal, över 100-årig tradition som bygger på någonting om gamla legender. Men man gör alltså det här i Finland den här dagen. Det heter National Sleeping Head Day. Ja, tänk finnarna va. De ska vara världens lyckligaste folk, men det där vet du 17 om jag gillar. Men vad händer mer idag då? Det ska du få reda på i en kalender alldeles strax tillsammans med både Rammstein och Magnus Uggla. God morgon!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar med en varning från SMHI. Det råder stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av norra Götaland och östra Svealand under dagen. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Och vidare kan vi berätta att polisen larmades in till ett apotek i Tidaholm där en maskerad man misstänks ha brutit sig in och stulit en stor mängd mediciner. Mannen som är i 35-årsåldern har anhållits misstänkt för stöld genom inbrott och narkotikabrott. Och till sist kan vi berätta att de låga dieselpriserna i Sverige lockar allt fler utländska åkerier att lägga om sina rutter för att tanka här. En fulltankad lastbil kan innebära en besparing på flera tusen kronor jämfört med att tanka i grannländerna. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på skurar längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.
0: Morgonrock sommar.

0: äntligen låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
2: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jo men visst.
3: Hasse Kolme.
2: Jajamens. Vi ska prata lite finlandssvenska. För det var nämligen så att igår, det här är Jonas, du är upprinnelsen till min trea idag nämligen. Du skickade ett litet klipp till mig på Instagram där, med bland André Wikström som är en jätterolig komiker. De pratar om jazzplan, attackplan. Och de pratar om att de här planen är ju inte bra då. För de är inte bra för miljön.
3: Exakt. De är inte klimatanpassade stridsplanen vi tillverkar i Sverige. Det är två finska komiker som har en podd.
2: Ja, ja. Och då skämtar de lite. Ja, men då har man ju hellre ryssen här än att man släpper ut så mycket gaser. Men hur som helst. Därför ska jag har ju varit ganska mycket i Finland uppträtt. Och då är jag ju då på den finlandssvenska där de pratar finlandssvenska. Alltså de förstår ju svenska. Och de har full koll på oss svenska. Kolla på svensk tv och är ju kanske mer svenska ibland än vad vi är.
3: Finska västkusten.
2: Exakt, exakt, så är det. Och därför ska jag kolla hur bra ni är på finlandssvenska. Så jag har tre ord som man då säger på finlandssvenska. Och då ska vi se om ni kan dem.
1: Hasses trea.
2: Dynvar. Vad är det?
3: Dynvar.
4: Dynvar. Jag trodde finlandssvenska mer var så här att det var helt svenska ord, bara det att man sa det med en dialekt.
2: Ja, men
4: det
2: här har vissa ord som...
3: Det är en gammaldags svenska, den är inte förstörd av kulturella influenser som vårt hedliga Aina och brorsan och bravo. Jag mullar dig va.
2: Det är de säkert också.
3: Nej, men det är inte på ett annat sätt.
2: Vill du dela dynvar med mig?
3: Dynvar, säng. Säng.
4: Stol på något sätt. Fåtölj.
3: Niklas är sugen ut. Vad är din var?
5: Bulle.
4: Vill du dela bulle med mig? Det lät ju nästigt. Ja,
2: alltså taxi menar du då eller?
5: Nej. Alltså, en bulle. Kanelbulle.
2: Nej, jag bryter in här. Din var örngott.
3: Dunvar.
5: Vill du dela?
2: Just dynvar.
3: Det. Kuddvar sa man förr.
2: Just det.
3: Kuddvar, där har vi det va? Det gamla språket Linda. När jag var barn, 1700-talet.
1: Hasses trea.
2: Kiva.
3: Bråka.
2: Det betyder inte kiwi.
3: Kivas, bråka, tjafsa.
2: Nej.
4: Hur använder man det då?
2: Ja, man kan säga. Men igår, det var väldigt det var kiva igår kväll. Ja, det var kiva.
3: Skivafest.
2: Alltså, det betyder kul, roligt.
4: Ja, kiva.
2: Men okej, vi går in på sista.
3: Ja, det lät ju kul.
1: Hasses trea.
3: Kiva.
2: Igår hade jag stegring.
3: Erektion.
5: Ja, det var det jag tänkte också.
2: Nej,
3: ståfräs. Eller vadå?
2: Stånd menar du? Nej, det är inte det. Alltså fjong. Nej.
5: Morgonfjong.
2: Nej, stegring.
4: Men vad befinner vi oss i för ämne så att säga i den här stegringen?
2: Kanske... Elvira kanske skulle ringa dig. Mamma, idag är jag stegring. Jag vill inte gå till skolan.
4: Man har prov. Nej, feber.
2: Feber, ja. Feber.
4: Ja, man stiger temperaturen. Aha, ja,
2: stegring.
4: Ja, man kan ju sin finlandssvenska.
2: Ja, men nu kan ni lite mer va. Då har vi då, dynvar är ju örngott. Kiva är roligt. Och stegring, feber.

Magnus Uggla, måndag morgon på Rockklassiker. God morgon. Men alltså, man måste ju ändå älska finnarna, va? De är världens lyckligaste folk, och idag har de en temadag i Finland som heter National Sleepy Head Day. Och det här går ut på att det är en gammal, flera hundra år gammal tradition där man alltså går in och väcker en sovande person i sängen med att slänga vatten i ansiktet. Mm. Och de är lyckligaste i världen. Ja, det där. Jag får inte riktigt ihop det där. Men vad vet jag? Du ska få en kalender så här måndag den 27 juli då Marta har namnsdag. Vad har hänt då? Ja, hälsovarningen på cigpaketen blir lag i USA 1965. Det är alltså första gången då måste märkas officiellt med en varning om hälsoriskerna när man då är rökare. Metallica släpper Ride the Lightning i Europa, där albumet som blev bandets stora genombrott 1984 är det här. Då man också kombinerade lite mer raw trash med mer melodiska och avancerade arrangemang. Vilket vi ju älskar, eller hur? Ja, vad är det mer som har hänt? Ja, men kära någon, Roger Taylor fyller ju år idag. Queens trummis och också en, tycker jag, av bandets viktigaste låtskrivare. Han skrev ju bland annat den här låten som gjorde succé på Live Aid 1985. Ja, vi hyllar Roger Taylor i almanackan alltså med ett stort rungande grattis. Och han är alltså född 1949. Hur gammal han är, det kan du räkna ut själv under tiden. Så spelar vi alltså en fantastisk rockklassiker ifrån Queen. Tack för att du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist. God morgon.

0: Fantastisk låt ifrån Queen. Kan vi hålla med om det den här måndag morgonen? Radio Gaga. Ja, vi pratar ofta om kost, motion och sömn när vi pratar om hälsa, eller hur? Men forskning visar att relationer och gemenskap är en stor hälsofaktor. Det vill säga avsaknaden av relationer. Så ja, ett telefonsamtal, en fika eller kanske besök en äldre granne. Det kan betyda otroligt mycket mer än vad vi tror. Jag hade ett otroligt trevligt samtal med en man på bussen häromdagen. Han var 85 år gammal och nämnde faktiskt någonting som fick mig att haja till. Det ska jag berätta mer om den här måndag morgonen. Både Europe, D&D och Alice Cooper ska du få också. God morgon!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar med en varning från SMHI. Det råder stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av norra Götaland och östra Svealand under dagen. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Och vidare kan vi berätta att polisen larmades i natt till ett apotek i Tidaholm där en maskerad man misstänks ha brutit sig in och stulit en stor mängd mediciner. Mannen som är i 35-årsåldern har anhållits misstänkt för stöld genom inbrott och narkotikabrott. Och till sist kan vi berätta att de låga dieselpriserna i Sverige lockar allt fler utländska åkerier att lägga om sina rutter för att tanka här. En fulltankad lastbil kan innebära en besparing på flera tusen kronor jämfört med att tanka i grannländerna. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på skurar längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.

0: här är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda, har vi någon temadagslista innan Niklas stänger av min mikrofon?
2: Massagens dag.
1: Oj, oj, oj. Jag har en sak jag måste erkänna när det gäller massage. Uppe på Bäckvägen på Hägerstensåsen så ligger det en thai-massagesalong. Och där gick jag ofta förbi med vobben och så tänkte jag, vem åker i den här avkroken och går ner och får en ryggmassage eller en sån här thai-massage? Jag tänkte så här, det här är något snusk och det är lite sånt där man har hört talas om på något vis. Sen fick Mikaela ont i ryggen för något 1,5 år sedan. Fick ett tips om den där salongen. En helt seriös salong med en tjej som kunde riktigt thailändsk massage. Men så hade det gått liksom boomers runt omkring med hundar och misstänkt henne för att vara prostituerad. Är inte det... Vilka fördomar vi har.
2: Ja, det är jättetråkigt. Ja. Men det är ju, tyvärr så är det ju så att man känner sig lite misstänkt. Men det finns ju massvis med bra thai-massagesalonger såklart som är helt legal.
3: Ja, men sen handlar det väl mycket också om...
1: vad man beställer.
3: Ja. Nej, men läget liksom. Ligger den liksom i någon konstig källarnedgång och då blir man ju per automatik skeptisk.
1: Men det gjorde...

0: massage, vad fan kan man få fotmassage liksom? Så jag då bokade, åkte dit, kom in, en pytteliten lokal. Det var knappt hon kunde röra sig runt den här sängen.
1: En säng till fotmassage, jaha.
0: Ja, men det var jätteskönt. Det var skitskönt. Men medan jag var där så var det faktiskt en man som kom in i lokalen. Så hon gick ut och så här pratade med honom. Och jag såg hur han såg ut också då. Lite lufsig så där. Och då sa han, jag är upptagen nu. Ja, men jag kommer ner lite senare då, sa han bara. Och sen gick han. Och det tänkte jag hela tiden efteråt att det där var skumt.
2: Alltså det är som...
1: Han såg lite lufsig ut, med andra ord en horbock alltså.
0: Alltså om jag ska tänka mig män som går till sådana ställen, så såg han ut som en sån. Men som sagt, I don't know. Han kanske hade jätteont i ryggen och brukar gå dit för sina ryggsmärtor. Oh. Jag vet inte.
2: Lindas massagebesök, det är ju bästa på hela dagen.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock sommar med mig Nina Söderqvist, och Alice Cooper gav oss precis Poison. Häromdagen satt jag på bussen från Fridhemsplan till Odenplan här i Stockholm, och jag satt bredvid en äldre man. Jag tyckte han var så otroligt tjusigt klädd, så jag gav honom en komplimang för hans fina kavaj. Han blev väldigt, väldigt glad. Och vi började prata om, ja men du vet, så väder och vind som man gör ibland. Och efter en stund så berättade han att han var 85 år, och han sa någonting som fastnade hos mig väldigt mycket. Just att det är inte lätt att bli gammal när kroppen inte längre vill som man själv vill. Men värst är nog ensamheten, sa han. Och det där har jag tänkt på sedan dess. Vi pratar ju ofta om att hälsa handlar ju om kost, motion och sömn. Och ja, när man är frisk tänker man inte så mycket på det där. Men när man blir sjuk så blir man lite mer varsam om livet. Men forskning visar ju att våra relationer är ju minst lika viktiga. Till och med folk med hälsomyndigheten har ju liksom tydligt sett ett samband mellan ofrivillig ensamhet och sämre psykisk hälsa. Så att jag tänker, och jag säger det här inte bara till dig utan framförallt till mig själv också. Ett telefonsamtal till våra föräldrar eller någon nära äldre. Kanske bara heja på grannen i huset, hjälp henne till hissen, en fika, vad vet jag. 10 minuter, en kvart av vår tid, det har vi. Ja, nu ska jag ge dig Kenny Loggins Danger Zone. Under tiden vi ska lyssna på den ska jag faktiskt ringa min pappa Christer i Bollnäs. Du lyssnar på Rockklassiker. God morgon.

0: Det är ett tungt ämne i Iron Maidens Hallowed Be Thy Name. Bruce Dickinson berättar ju om en dödsdömd fånges väg mot sin avrättning. Och när Iron Maiden släppte den här låten 1982, då var det ganska ovanligt att ett heavy metal band avslutade ett album med en låt som var över 7 minuter lång utan att den hade liksom en catchy refräng. Men det har ju inte varit något problem alls. Det här är ju en av bandets mest älskade låtar, eller hur? Måndag morgon är det. Vad tycker vi om måndagar då? Det ska jag faktiskt lufta lite grann alldeles strax. Det är inte min favorit då, kan jag säga. Och varför? Ja, det ska du strax få höra. Även lite Talisman, Beck och Dio. God morgon.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker.
2: Nyheterna här och vi börjar med en varning från SMHI. Trots temperaturer på omkring 20 grader råder det stor eller mycket stor risk för skogsbränder i delar av landet under dagen. Bland annat mellan Göteborg, Gävle och Oskarshamn. Myndigheten uppmanar allmänheten att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig med öppen eld. Och vidare kan vi berätta att ett strömavbrott efter en kabelbrand ledde i natt till att flera tunnlar i Norra länken i Stockholm stängdes av helt eller delvis. Stoppet pågick i omkring 5 timmar och trafiken släpptes på igen vid 7:30 i morse. Enligt Trafikverket ska händelsen fortfarande orsaka störningar i trafiken. Och till sist kan vi berätta att bilverkstäderna har högtryck under semestern och väntetiden för reparationer kan bli upp till en månad. Det här rapporterar SR. Vanligast är fel på bilens AC som många upptäcker först när sommarvärmen kommer. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
3: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Elfsborg bröt sin 7 matcher långa segerlösa svit genom att besegra Malmö FF och klättrade samtidigt förbi skåningarna i tabellen. Svenska tungviktsboxaren Otto Wallin förlorade på knockout mot ukrainaren Vladislav Sirenko med bara 1 sekund kvar av den 10:e ronden. Och Hammarby tappade segern i slutminuterna när Brommapojkarna kvitterade till 1-1 i Stockholmsderbyt.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på skura längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.
0: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
1: med det bästa från 70, 80 och 90.

Idag är det måndag och vad tycker vi om det då? Ja, enligt forskning så visar att humöret generellt är sämst på måndagar. Kan du känna igen dig i det? Och det tar i snitt 3,5 timme innan folk ens ler första gången en måndag. Oj, oj, oj. Blue Monday, världens sorgligaste dag. Ja, det är ju den tredje måndagen i januari kallas ju för det. Årets deppigaste dag, och det kanske också beror på väder. Kanske också tom plånbok innan löning, efter jul. Ja, du fattar. Brytna nyårslöften. Man ska aldrig lämna nyårslöften, det är bara bajs. Och folk ljuger mest på måndagar, visste du det? Ja, en brittisk studie har visat att vi gör det. Särskilt med klassiken, ja men det var kö! Och så kommer vi sent fast vi har snosat 4 gånger. Det finns en hel genre av måndagslåtar. Ja, men samma titeln, Monday i titeln. The Bangles är väl en populär låt, Manic Monday eller Blue Monday från New Order. Vi är också sämst på att vara produktiva på en måndag. Ja, det visar också rapporter att det tar till efter lunch innan vi ens får tummen ur på en måndag. Men den här måndagen är ju en semestermåndag för många av er, så jag tänker att det här måste ju vara den bästa dagen ever. Och vad sägs om Sex Pistols? God Save the Queen. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist.

Nöden har ingen lag, så är det faktiskt. När man väl blir kissnödig ute i skogen, ja, when you gotta go, you gotta go. Så kände den här 20-åriga kvinnan i småländska skogen. Hon blev kissnödig och behövde kissa. Och nu får hon böta 2000 spänn. Va? För att kissa i skogen, säger du? Nej. Den här småländskan hade lite otur då hon tänkte faktiskt. För efter att hon hade kissat klart så fick hon för sig att hon skulle elda upp toalettpappret. Och det blev en mindre lyckad idé. Skogsbrand blev konsekvens och räddningstjänsten fick komma ut, därav böten. Tänk på det nästa gång du får för dig att elda i en snustorr småländsk skog. Du lyssnar på Morgon Rock Sommar med mig, Nina Söderqvist, som inte är kissnödig, tack och lov. Här kommer Bon Jovis Bad Medicine. Tack för att du lyssnar.

Du hast mich. Du hast mich.

Nu sticker jag ut hakan så här på måndag förmiddagen, men jag tror nog att vårt Kiss Tribute Band som kommer att spela i Tribute to Rock-konserten i Kungsträdgården nu fredag lördag kommer att göra Kiss Crazy Crazy Nights. Det är ju en riktig rackans bra låt, eller hur? En riktig rockklassiker, ja. Och vi här på kanalen, vi presenterar ju stolt nu för andra sommaren i rad denna Tribute to Rock-turné där våra Sveriges bästa Tribute Band kommer att tolka, ja, AC/DC, Queen, Metallica och naturligtvis Kiss. Det här är en gratis festival ska sägas. Kostar inget inträde. Naturligtvis härlig mat, dryck och härligt häng. Och vi kommer att gästa 5 städer i sommar. Först ut nu till helgen, alltså fredag, lördag, Kungsträdgården i Stockholm. Sen kommer vi röra oss mot både Malmö, Göteborg, Skellefteå och Karlstad. Och sen inte det. Jag vet inte om vi har ett Clash Tribute Band, men här kommer originalet. I fought the law. God morgon.

0: Ja, jag hoppas du har vaknat till ordentligt och tack fina du för att jag fick tillbringa den här måndagmorgonen med dig. Jag kommer vara kvar på morgon och sommar hela den här veckan så vi får vakna ihop. Gud vad härligt. Ja. Nu lämnar jag över till Nicke Borg. Jag vet att han har ett rockår i rockarmen alldeles strax. Ja, nu fick jag till det. Men jag önskar dig fortsatt underbar måndag och jag är tillbaka igen imorgon tisdag klockan 06.00. Vi hörs då.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på skurar längst i söder och längst i norr. I övriga landet blir det växlande molnighet och en del sol och mest uppehåll. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det blåser friskt i Götaland.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: God förmiddag och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka imorgon bitti igen. Nicke Borg heter jag. Nu ska jag ge dig den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Men klockan har slagit 10 redan. Det är ju sommartider här på Rockklassiker. Och då vet du vad det är dags för, nämligen det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, vi ska till 1975 i rockåret. Nu blir det 3 låtar i rad ifrån detta år. Och så tittar vi lite grann på vad som hände 1975. Min flickvän är ju från Finland och hon skrattade väldigt mycket åt mig när jag uttalade det här namnet fel. För 75 så köpte nämligen livsmedelskoncernen Fazer Mazzetti, antar jag att man uttalade andra namnet som. Men jag har alltid sagt Fazer. Alltså du vet, godiset, chokladen och alla andra grejer som de gör. Fazer. Jag har aldrig tänkt på att det är finskt och det heter Fazer. Där fick jag lära mig någonting nytt. Kanske visste du om detta, det är bara jag som är en idiot. Men 75 släppte i alla fall Alice Cooper också Welcome to my nightmare. Och den ska vi börja med idag. Alltså först ut i rockåret som är 1975. Det här är Alice Cooper. God förmiddag.

0: Born to Run såklart, Bruce Springsteen innan Nazareth här med Love Hurts. Och Bob Dylan gav också ut mästerverket Blood on the Tracks i januari 1975. Och nu kom han tillbaka till Sverige, Bob Dylan alltså. Han har gjort väldigt många spelningar i Sverige genom åren. Och några av mina favoriter är när han blir lite sur och vänder sig mot publiken och vägar spela Knockin' on Heaven's Door och så vidare och så vidare. Vi får se hur det blir när Dylan kommer tillbaka till Sverige, men det blir då det. Alice Cooper först ut idag i alla fall i rockåret som var 1975. Men rockåret är tillbaka imorgon, samma tid som vanligt, klockan 10 alltså. Men nu ska du få Metallica, Bryan Adams och Creedence Clearwater Revival alldeles strax. Så häng kvar.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

Stjärnan Tribute to a Rock. Rockklassiker presenterar denna succé, måste jag säga nu ändå alltså. Och vi är större än någonsin denna sommar. 5 städer får besök. Det är utöver Stockholm då till helgen, Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad. Och först ut är då Stockholm till helgen. Kungsträdgården är det på fredag, gratis entré. Massvis med gött käk finns det där runt om på detta event eller festivalområdet. Och så jäkligt mycket bra tributeband i hela 2 dagar. Jag kommer vara på plats och presentera band, köra några låtar själv och hänga i rockklassiker-tältet. Så vi ses där om du kommer till Tribute to Rock i Kungsan. Premiär, turnépremiär alltså, nu till helgen på fredag.

0: sommarveckan här på Rockklassiker. Det lät lite konstigt att säga. Sommarvecka i den meningen att Nina kör sommarmorgon, det är sommartider och så vidare. Från och med nästa vecka så kommer det hända en hel del grejer här på Rockklassiker. Förändringar och så vidare. Morgon rockar tillbaka, men det finns andra grejer som kommer bli väldigt spännande för dig att ta del av. Så du får absolut inte missa detta. Har du sen semester så fortsätt häng på Rockklassiker även nästa vecka. Och hela året ut såklart. För här får du också den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Alldeles strax Europe, Green Day och Survivor. Så stanna kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026. Ah, yeah!

Går du på Tivoli, Gröna Lund och andra ställen så kan man ju se lite så här clowner eller cirkusartister gå på styltor. Brukar ju vara ett populärt inslag. Idag är det nämligen gå på styltor-dagen. Den har sitt ursprung i gamla svenska traditioner där styltor användes både som leksak och som ett praktiskt redskap. Särskilt landsbygdsområden med mycket vatten och sankmark. Så att det finns en poäng med det där med att gå på styltor. Jag kommer ihåg det som om det var igår. Bara för att jag pratade om det nu när farsan byggde mig ett par styltor som jag gick omkring med runt i kvarteret där hemma på Lingonstigen i Nässjö. Det var på den tiden man inte hade smartphones. Då kunde ett par styltor vara helt fantastiskt.

0: Somebody to Love, Queen på rockklassiken. Klockan närmar sig 11:30.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja visst, om en liten stund är det dags för dagens grilltips tillsammans med våran grillmästare Dagge, Daniel Dagge Waldenström, som har hoppat in här under sin semester till och med till och från för att tipsa dig. För sommar och grillning, det hänger verkligen ihop, och nu kan du passa på då sista veckan att gå in på rockklassiker.se och vara med och tävla. Svara på de där grillfrågorna, så kanske det är det jag ringer upp på fredag. Gör det, då vinner du presentkort från Citygross på 2000 spänn att handla allt gott du behöver inför en lyckad grillmiddag. Men som sagt, snart dags för dagens grilltips, så häng kvar.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Death Leopard, Love Bites på rockklassiker. Hoppas att du har en riktigt bra måndag nu. Så här precis innan lunchen ska du passa på att lyssna lite extra. Du kanske ska grilla till helgen eller kanske mitt i veckan. Nu är det i alla fall dags för dagens grilltips.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Måndag på rockklassiker och mitt i sommaren, och är det någonting som vi svenskar, eller jag, de flesta kanske förknippar med sommar, så är ju grillen. Och nu är det så här, jag ska inte generalisera, men framförallt tycker själva att de är väldigt bra på att grilla. Tyvärr är inte alla det, och det finns väl ingenting som är tråkigare än en misslyckad grillkväll. Därför är jag nu återigen så himla glad att Daniel Dagge Waldenström, våran grillmästare, har tagit sig tid mitt i sommaren att komma hit till Rockklassikerstudion för att tipsa om hur du blir faktiskt en bra jävel på ren svenska vid grillen.
2: Ja, tack, tack.
0: Och nu är det ju grillredskap som är tema för den här veckan. Och jag pratade ju för några veckor sedan om att jag hade dåliga grejer, och det är mycket online det här med att man, det kan bli små skit. Du ska använda rätt prylar, låt mig höra.
2: Idag tänkte jag först att vi börjar prata om det här med grillborsten då. Den där kan ju släppa ifrån sig de här små metallstiften, och det är ingenting man vill ha i varken mun eller mage. Och då finns det ju många andra bra komplement, liksom, alltså typ helixspiraler istället, som runda grejer istället som du drar med. För sen är det ju så att man vill ju faktiskt inte att det ska smaka gammalt skit på grillen, utan man vill ju att det ska smaka det som du lägger på. Så att se till att göra rent din grill.
0: Där hör du, rätt grillborste alltså. Dagge tillbaks imorgon igen, samma tid, för fler tips och tricks vid grill.

0: Holm vann pengarna i sommarvalvet i fredags. Skulle ta med sig familjen på en extra resa till Medelhavet efter att han har bärgat vinsten. Så att säga, stort grattis Pierre. Men nu har vi fyllt på med nya pistoler i valvet. Ännu mera pengar finns det att vinna nu. 505 720 kronor. Det är den exakta summan du måste komma ihåg då nästa fredag. Inte nu på fredag utan fredagen efter det. Det är då vi ska tävla ut pengarna. Så skicka sms'et redan nu denna måndag. Du skriver vint 72104. Det kostar 19 kronor så måste det vara 18 för att vara med och tävla om 505 720 kronor.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Bon Jovi har ju dragit igång sin världsturné. 8 kvällar på Madison Square Garden. Den 8:e kvällen blev inte riktigt som det var tänkt. De fick köra lite kortare. Och Bon Jovi John sa på scenen själv: I'm fucking hurting. En bihålsinflammation satte stopp för den här rundan. Jag vet inte riktigt hur det kommer gå nu med resten av gigsen. Men min fråga egentligen som jag ställde till min musikläggare här i morse. Varför gav sig egentligen John Bon Jovi ut på den här turnén överhuvudtaget? Varför bokade han upp den här? För att han har ju haft uppenbarligen extrema problem de senaste åren. Det har ju låtit lite svajigt sådär. Och alltså, hans röst har ju liksom aldrig hämtat sig. Och det är inte världens lättaste låtar att sjunga. Bon Jovi-låtar. Om man tar då alla bara, men Mick Jagger kan göra det. Ja, fast det är lite lättare låtar att sjunga rent tonmässigt. Herregud, kör Living on a Prayer då när du är fan 70 bast liksom och har sjungit sönder rösten. Nej, det undrar jag. Jag tycker liksom lite synd om John Bon Jovi, men samtidigt tycker jag att han är lite av en idiot, om jag ska vara ärlig, att han ens liksom drog igång det här, för det kunde man väl nästan räkna ut att det skulle inte riktigt hålla. Kunde väl gjort ett par små klubbspelningar om han nu tycker det är skitroligt att lira, men att dra igång en arenaturné, detta är kanske ingen bra idé. Ja, jag håller tummarna för att det löser sig i alla fall, inte minst för fansen som har köpt biljetter till de här spelningarna som Bon Jovi ska göra denna sommar.

0: Du lyssnar på rockklassiker, Nicke Borg heter jag. Iron Maiden, ZZ Top och Bryan Adams skulle få alldeles strax. Och sen har jag en extremt rolig nyhet att berätta för dig. Det här får du inte missa, så häng kvar.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

veckan innanför. Han befinner sig i Norge som någon jävla hobbit där och är på väg till Mordor. Men vi hann spela in säsongspremiären förra veckan av Minnesluckan innan han drog iväg, och den släpptes i morse. Nytt avsnitt ute av våran älskade podd, alltså, som jag och Janina Foss kör i 5 säsonger. Men nu är vi inne på säsong 6. Det är helt otroligt. Stort tack till alla som lyssnar på Minnesluckan till att börja med. Och har du inte gjort det, så gör det nu. Finns på Podplay och där andra poddar bor. Det är högt i tak, mycket garv. Vi pratar bland annat om de bästa konserterna vi har sett den här sommaren i säsongspremiären av Minnesluckan då. Och såklart mycket snack om Sweden Rock Festival, där vi hade väldigt roligt i år. Hoppas att du också hade. Så lyssna på Minnesluckan. Ska du få Green Day här.

0: Love in an Elevator, Aerosmith här på Rockklassiker. Pride-veckan har dragit igång i Stockholm. Paraden är på lördag, men visst har hela Priden fått en liten smäll med tanke på vad som hänt i Berlin, så att säga. Skulle jag vara där i folkmassorna och vara en glad Pride-besökare eller gå i paraden på lördag, skulle jag nog tänka över det beslutet kanske en gång extra, i alla fall se mig om rejält och vara uppmärksam på allt som sticker ut, så att säga.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

The Law, Judas Priest här på Rockklassiken. En låt som jag spelade i lördags när jag var och hälsade på hos mina vänner på Backstage Bar i Trollhättan för 91:e gången. Nej men seriöst, jag har nog varit... Backstage Bar i Trollhättan är nog det stället jag har spelat flest gånger på när jag kör min Nicky Boys Backyard Sessions. Men som jag sa på scenen och även på mina sociala medier, jag tror kanske att det här är sista sommaren jag kör detta konceptet. Eller som Ugglan sa på Sweden Rock, första sista sommaren i alla fall. För nu här i veckan ska jag repa vidare med mitt band, och till hösten blir det ju ut och turnera med ett band och köra bara Backyard Babies låtar full ställ. Alltså håll utkik på mina sociala medier, som sagt, efter turnédatum. Vi har turnépremiär 14 augusti i Pirenfestivalen uppe i Hudiksvall, Mellanfjärden där. We'll be right back.

0: dyrt och eftertraktat och svårt att få tag på, men ute i rymden och i universum så fullkomligt kryllade av diamanter. Det däremot mest ovanligaste man kan se eller hitta i universum, det är trä. Jajamensan, en träbit, det finns det inte i universum. Så tänk på det nästa gång du går runt där i skogen. En liten grej att fundera på denna måndag mitt i juli 2026.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

till exempel som jag har turnerat med flera gånger riktigt bra. Vi får se om vi får se några AC/DC tributeband nu till helgen, för då drar nämligen Tribute to Rock igång. Rockklassiker presenterar denna succé återigen. Det är 5 städer som får besök med premiär då i Stockholm nu till helgen. Sen är det Göteborg, Malmö, Karlstad och Skellefteå. Tributeband hela helgen, alltså gratis entré. Det kanske är det absolut bästa. Massvis med gott att käka finns det på området. Och jag finns på plats i Kungsträdgården nu till helgen då, fredag och lördag, i vårat rockklassikertält. Och sen dyker jag upp på scenen också och hittar på lite kul grejer. Så missa inte Tribute to Rock premiär nu till helgen, Kungsträdgården i Stockholm.

0: Nu ska Micke Dahl ta hand om dig resten av denna måndag eftermiddag. Så hörs vi igen imorgon direkt efter Ninas sommarmorgon klockan 10 alltså. Micke Borg heter jag, önskar dig en fortsatt fin eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På måndag eftermiddag, Bon Jovi's Runaway är på rockklassiker. Där får du bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Det har jag, Micke Dahl, klivit in i studion. Micke Borg har lämnat den samma. Tack så mycket för att du hänger med oss. Häng med mig till strax före klockan 6 om en liten stund. Ska du få chansen att kanske vinna både en och två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Om du är bra på intron. Du kan ju träna på det här till exempel. Vad är det här för intro? Vad är det för låt? Vad heter gruppen? Vad heter låten? Hade du rätt på den här? Ja, då kanske du har chansen att vinna lite så småningom. Här är Linkin Park, här är Indie Ender och klassiker.

0: låter lite grann som man försöker skrämma små barn i bakgrunden. Led Zeppelin, jag älskar den här låten. Immigrant Song, 13 minuter efter 2. Välkommen till Rockklassiker förresten. Och nu är det dags, om du vill vara med och tävla, då kan du vinna 2 fulla tankar till din bil. Och det här är ju utmärkt kanske när man fortfarande har kanske en bilsemester kvar som man ska avverka. Om du ringer nu och anmäler dig på 020 410 410 så kan det vara du som får vara med på en liten introtävling. Och där kan du vinna en full tank genom att klara första introt. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410. Ring nu så kan det vara du som får fylla din tank både en och två gånger med Q-stars tankningsapp.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. SMSa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Varning på stan, ja. Magnus Uggla i hög form. Tack för att du lyssnade. Det här är Rockklassiker, där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och sällskap med mig, Micke Dahl, ända fram till strax före klockan 6.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Det är precis vad det ska handla om nu. Per med på telefon. Per, behövs det soppa i bilen, eller?
3: Absolut.
0: Ja, och du har chansen nu att vinna två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, det ser man.
0: Du, jag kommer att presentera ett intro för dig först. Jag vill veta både grupp, eller möjligtvis artist och låttitel. Fixar du det, då går vi vidare till nummer två om du vill, för jag kommer att fråga kvitt eller dubbelt. Sätter du nummer två, ja, men då har du två tankar. Missar du nummer två, har du ingen tank alls, Per. Är du med på det?
3: Absolut.
0: Ja, vad bra. Ska vi köra?
3: Ja, varsågod.
0: Ja, för en full tank då med Q-stars tankningsapp. Vad heter gruppen och vad heter låten? Och du får betänketid efter det här korta introt, så du behöver inte skita fram svaret. Här kommer den. Ja, betänketiden kommer här. Varsågod.
3: Okej, det är fläppad... Vad fan heter låt jäveln då?
0: Ja, Per, låt jäveln, vad heter den?
3: Som Sugar on Me.
0: Ja, du får applåder här också.
3: Tack.
0: Jaha, då stod vi där och då har vi en full tank med Q-stars tankningsapp. Kvitt eller dubbelt, undrar jag då?
3: Ja, vi kör dubbelt.
0: Vi kör dubbelt. Då undrar jag, vad heter gruppen och vad heter låten? Och betänketid kommer efteråt.
3: Fan heter låten.
0: Vad heter gruppen till att börja med då?
3: R.E.M. säger jag. Nej, det är Zeppelin. Nej, tyvärr.
0: Per. Jag kan säga så här, det blev inga applåder och ingen tanke överhuvudtaget för dig. Nej. Det var The Doors, Light My Fire.
3: The Doors, ja, exakt.
0: Men du, satsar man ingen vinner man inget. Och precis så hände nu, du satsade men vann inget.
3: Absolut.
0: Per, tack så mycket för att du lyssnade. Tack för att du var med och tävla. Ha en bra dag i alla fall. Du.
3: Tack detsamma.
0: Hej på dig. Hej. Ja, vi kör en ny omgång av det här imorgon ungefär kvart efter två. Ta chansen där och då.

0: Ozzy Osbournes Dreamer i rockklassiker och Pierre. Han drömde och han vann också pengarna i sommarvalvet nu i fredags, över 500 000 kronor. Det blir lite guldkant på semestern där för hela familjen. Vi har fyllt på sommarvalvet. Det är över 500 000 kronor också den här gången. Du kan vinna de här pengarna nästa fredag, det vill säga den 7 augusti. 505 720 kronor, där har du den exakta summan. Och vill du vara med och tävla om de pengarna, ja, men skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn, har du fyllt 18 så är du varmt välkommen att vara med och tävla.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Klockan har passerat tre. Är måndag, det är eftermiddag, men framförallt är det rockklassiker.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Ja, klockan till tre låtar från året då bygget av Öresundsbron inleddes och Mona Sahlin sa att jag vill ha timeout efter den där så kallade Toblerone-affären. Vi har hamnat i 1995 idag och den första låten jag ska bjuda på är faktiskt en låt skriven av Noel Gallagher. Faktiskt första singeln också som han sjöng på lead. Alltså, han hade ju varit med på och sjungit på en del B-sidor tidigare, men var det ju Liam då som var lead singer så att säga. Och ja, det är väl dags att plocka då femte singeln spåret ifrån What's the Story, Morning Glory. Det handlar om Don't Look Back in Anger.

0: Och tre klockan tre avslutas idag med AC/DC. Hard as a rock. Avslag? Kan vi få det? Där kom det också. Året 1995 alltså. Året då faktiskt bygget av Öresundsbron inleddes. Och Mona Sahlin ville ha time out för hon hade gjort den där så kallade Toblerone-affären. Det var inte bara AC/DC's Hard as a Rock du fick njuta av. Alanis Morissette också, Jordan O och Oasis Don't Look Back in Anger. Imorgon efter klockan tre, dags för ett nytt topp tre klockan tre. Då ifrån året då klonade fåret Dolly föddes.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

November Rain och Guns N' Roses, Zero-klassiker. Där får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet. Tack för att du lyssnar på oss. Nu på fredag, då drar kringresande cirkusen Tribute to Rock igång. Först ut är Stockholm. Vi kör Kungsträdgården nu på fredag och lördag. Sen kommer vi till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad också. Det kan vara helt säkert.

0: apropå Starman, då kommer jag att tänka på min kollega Nicky Borg, faktiskt en riktig stjärna. Han bjuder ju då tillsammans med grillmästare Dagge på tips och tricks när det gäller grillning varje vardag vid 11:30 här på Rockklassiker. Och dessutom så har du också varje vecka chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross. Kan du bara fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Vill du vara fredagens vinnare? Vill du ta chansen? Jag anmälde på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir ett blandat väder nu under sen eftermiddagen och kvällen denna måndag, där Götaland får antingen regn, men då får man befinna sig allra längst ner i landet, så blir det en hel del sol också, men temperaturen någonstans mellan 18 och 21 grader. Svealand mestadels mulet, runt 20 plus grader, och i norra delarna av landet växlande molnighet, kan komma lite regn, 14 till 17 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Petty som får mig så här ett par minuter efter fyra på måndags eftermiddagen att tänka på temadagen som är idag, och om jag hade varit den som nyttjade denna grej, då hade det varit free falling, den sak som är säker. För det är nämligen gå på styltordagen idag. Har sitt ursprung i gamla svenska traditioner där styltor används både som leksak och praktiskt redskap. Särskilt i landsbygdsområden med mycket vatten och sankmark. Där har du det. Nej, vill man göra det lätt för sig idag, eller det kanske är för sent nu då, då hade man kunnat utnyttja också att det är sju sovardagen idag, och det här har inte varit min styrka heller någon gång faktiskt, varken gå på stylter eller vara morgontrött. Alltid liksom så här, vaknar jag så vaknar jag, och då är jag på liksom. Jag kan säga så här att det kan skapa en viss irritation i förhållandet när man är så. Jag bromsar lite grann, så kan det vara. Hörru, det här är rockklassiker. Det här får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen med Sweet på gång alldeles strax. Här är nu Judas Priest. Här är United.

0: så är klockan 4:10 denna måndags eftermiddag. Sista måndagen i juli dessutom också. Och är det så att du vill ta chansen att vara med och tävla om en rockklassiker t-shirt och en rockklassiker vattenflaska, det vill säga ett sommarkit från rockklassiker, ja, men då ska du vara med och tävla strax i 3 intron på 30 sekunder. Det är ju tävlingen där jag bjuder på 3 korta intron. Den som får vara med och tävla får bjuda tillbaks med 3 låttitlar. Och är alla 3 rätt, då vinner man ett sommarkit. Gör det, vi redo. Redo vid telefonen. Det är dags att ringa in så fort du har fått njuta av både AC/DC och Aerosmith.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
2: Rockklassiker.

0: AC/DC först, For Those About To Rock. We Salute You. Salterade vi Aerosmith här också. Crying är rockklassiker, 4 minuter före 4:30. Det här är stationen som är den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och dessutom...
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Kan du tro? Det här är ju en tävling där man får njuta och lyssna på 3 korta intron. Och sen så, om man fått chansen att vara med och tävla, så kan man leverera 3 stycken låttitlar tillbaka. Så får man ihop allt det här. 3 rätt av 3 möjliga. Då vinner man ett sommarkit. Rockklassikers sommarkit med t-shirt och vattenflaska. 020 410 410. Där har vi första hindret. Om du ringer det nu så kanske det är du som får vara med och tävla om detta sommarkit. 3 intron på 30 sekunder. 020 410 410.

0: Supertramps, The Logical Song i Rockklassiker, 5 minuter efter 4:30 måndag. Nämnde det tidigare, sista måndagen i juli 2026. Tiden bara flyger.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och är det någonting som känns fel i kroppen, vänta då inte med att boka läkarbesök. Tidig upptäckt av saker och ting, det kan rädda livet. Rickard är med på telefon. Hej Rickard!
2: Hejsan, hejsan. Hur är läget?
0: Det är bra med mig. Hur mår du?
2: Det är kanon här.
0: Hörru, du, sommar är du ju. Har du haft semester? Har du semester att se fram emot eller har du semester?
2: Jag har semester.
0: Och vad gör du?
2: Jag är på väg ut till Värmdö.
0: Jag tänkte du skulle säga så lite som möjligt på så lång tid som möjligt.
2: Ja, det är det vi har gjort också.
0: Ja, men vad härligt Rickard. Njut av det som är kvar av semestern då. Och kanske att du får en liten snygg t-shirt att dra på dig under semestern.
2: Vi får se då.
0: Du, tre intron på 30 sekunder. Du kan ju vinna ett sommarkit då. T-shirt och vattenflaska. Tre korta intron tänker jag ge dig. Det jag vill ha tillbaka är ju tre låttitlar och förhoppningsvis alla tre korrekta. Då vinner du det här priset.
2: Ja,
0: cool. Är du redo?
2: Jajamensan.
0: Bra. Rickard, bara för dig. Intro nummer ett, varsågod.
2: My oh my.
0: My oh my, säger du. Vad säger du på nummer två då?
2: Into the Great Wide Open.
0: Into the Great Wide Open. Och vad kan nummer tre vara?

0: Staten och kapitalet, nej.
1: Staten och kapitalet, nej, det var väl, nej, kanske en hög temperatur det handlade om.
0: Ja, det var det.
1: 800 grader.
0: Heller rätt, kommer jag på.
1: Nej, precis, du hade alldeles rätt. Du, run away var den första.
0: Ja,
1: Into the Great Wide Open var det, och sen var det alltså 800 grader. Så ja, nej, Rickard, ingen rockklassiker t-shirt att dra på under semestern.
0: Nej, vad otur då.
1: Ja, det var det verkligen. Himla otur. Fel intron, helt enkelt.
0: Ja, det var ju det.
1: Hörru du, njut av det som är kvar av semestern. Tack för att du lyssnade på oss.
0: Ja, såklart.
1: Ha det bra. Hej, hej. Gör som Rickard, var med och tävla. Men du får vänta till imorgon i så fall. Då är det dags för en ny omgång och tre intron på 30 sekunder. Nu är det dags för Volbeat! Här är Heaven or Hell.

0: Volbeat och sen Kiss. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och påminner också om att vi har ett sommarvalv. Pengar som ska ut den 7 augusti, inte nu på fredag utan nästa fredag. Och det är 505 720 kronor som ligger i sommarvalvet. Pengar som kan bli dina. Börja med att skicka ett sms med ordet VIN till nummer 72104. Kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 år så har du möjlighet att vara med och tävla om 505 720 kronor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Senaste middagen och kvällen bjuder på i Götaland längst ner i Skåne. En hel del regn för övrigt och sol eller växlande molnighet. 18-21 grader blir det i alla fall. I Svealand mestadels mulet väder runt 20 grader och i norr kan det vara växlande molnighet. Det kan komma lite regn. 14-17 plus grader där.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

När man jobbade som DJ, eller när jag gjorde det i alla fall, så tyckte man att det här var en jävligt bra skitlåt. Inte för att det var en dålig låt, utan att det i originalet drygt 8 minuter lång eller någonting sånt där, som man hann springa på toan från DJ-båset innan låten tog slut. Purple Rain i alla fall med Prince i rockklassiker. Hör du, Tribute to Rock, det drar vi igång nu på fredag i Stockholm. Vi kör fredag och lördag i Kungsträdgården. Sen besöker vi också Malmö, Göteborg, Skellefteå och Karlstad så småningom. Det handlar om Tribute Band som lirar massor med bra musik, bland annat från Queen, AC/DC, Kiss och Metallica också för den delen. Vi dyker också upp med ett stort festivalområde med mat och dryck och härligt häng. Det blir en grym rockhelg som dessutom är helt gratis. Den på den det. Först ut alltså Stockholm, Kungsträdgården, nu på fredag och lördag. Och så vi ses där.

0: Bästa rocken från 70, 80 och 90-talen, du får det här på Rockklassiker. Micke Dahl som säger god sen eftermiddag på det. Jag hänger med dig fram till strax före klockan 6. Med Iggy Pop, med Guns N' Roses och Foreigner om en liten stund. Foreigner med en dyster väderprognos. Cold as ice.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Sommarvalvet rullar vidare. Över en halv miljon kronor kan vinnas fredag den 7 augusti. Vill du vara med och tävla om 505 720 kronor? Då tycker jag att du ska skicka in ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Har du fyllt 18 får du vara med och tävla. 19 spänn kostar smset. Men 505 720 kronor kan bli din alltså fredag den 7 augusti. Lycka till!

0: dags då för mig, Micke Dahl, att packa ihop och lämna studion och lämna plats för 4 timmar sportsnackskväll med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Med musik också från Joan Jett, Frank Zappa och Green Day på gång alldeles strax. Så hoppas jag att du och jag hörs igen på, ja, imorgon alltså, efter 2. Då finns jag på plats i alla fall. Hoppas du det också.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon mitt på dagen så blir det i Götaland växlande molnighet. Kan komma lite regn på västkusten. 18-20 grader. Svealand mestadels soligt väder. 18-21 plus grader. Och i norr mestadels mulet väder. Kan komma rikligt med regn i delar av Norrbotten. Temperaturen hålls någonstans mellan 13-17 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Tänka sig, där är Sportsnack för rockklassiker och dagen har övergått till kväll. Har du haft en bra dag, Daniel?
1: Fantastiskt, ja. Jag funderar mycket, mycket, mycket på... Jag längtar efter europeiska fotbollsligorna faktiskt.
0: Ja, det gör jag med, faktiskt. Ja.
1: Mm. Och vi måste ju ta hjälp av någon att snacka spansk fotboll. Marcelo Fernandez, fotbollsexperten.
0: Ja, han kan ju allting om spansk fotboll.
1: Ja, säger att han inte kan om spansk fotboll. Och så säger något han inte kan, Per Lagerström, om damfotboll. Också fotbollsexperten. Det är ju så att Sverige har ju ett VM-kval att vänta också. Framöver då mot Litauen och sen då Skottland eller Tjeckien, vad tror Per om det? Och allsvenskan åtta måste vi snacka om, eller?
0: Det måste vi definitivt
1: många
0: göra.
1: Många matcher var det igår.
0: Och vi som pratar ikväll är Daniel Kristiansson och jag som heter Lotta Brogen.

0: Du lyssnar på Sportsnack i Rött Klassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och snart ska vi prata om något annat.
1: Ja, Per Lagerström är ju expert på fotboll. Damfotboll, det väntar ett VM-kval för Sveriges damer. Jag är orolig. Frågan är om Lagerström är det.
2: Rock Klassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Med Lotta Bromé och Daniel Kristiansson i studion, och nu ska vi prata om svenska damlandslaget. Alltså det har hattats fram och tillbaka, och resultaten, det började ju så himla bra med den här segern på bortaplan mot Italien, och sen så blev det ju bara sämre och sämre.
2: Ja, det har hattat och det har hackats i spelet så. Också. Tony Gustafsson har haft lite bekymmer hur han liksom ska lägga upp det där laget och vem som ska spela. Det var mycket snack om att de äldre som Fridolina Rolf och Filippa Angeldal liksom inte fick speltid i början. Och det är klart att någon tjurar kanske ihop då, rutinerade Rolf till exempel. Så hade vi problem mot Danmark i matchen också, som blev lite avgörande. Danmark tog ju under direktplatsen.
1: Ja, och nu är det alltså utslagsmatch då som väntar för Sverige.
2: Ja, ett så kallat playoff, och då blev det ju Litauen som första match, och besegrar vi Litauen där, och då blir det segrar mellan Skottland och Tjeckien som väntar, och vinnaren där går till VM. Så att nu undrar man lite grann, Per Lagerström som då är expert på fotboll och domfotboll i synnerhet, hur tror du att Tony, och hur vill du framförallt lägga upp de här kvalmatcherna?
3: Nu har han ju liksom satsat runt allt för mycket. Han får ju välja sina spelare, och jag tror faktiskt att liksom unga spelare ska man spela. Jag gillar tränaren som säger det. Om de är tillräckligt bra så spelar man. Man spelar inte. Jag gillar inte att man spelar en ung spelare för att den kanske kan bli bra om ett år. De bästa ska spela, och där tycker jag till exempel en sån som Fridolina Rolfö är given i det här, för det finns en del rutin som hon måste in med. Så att jag hoppas att Tony Gustafsson spelar matcherna med det absolut bästa här och nu. Vad som händer i framtiden, det får vi se.
1: Tror du att Sverige tar sig till VM i Brasilien?
3: Till slut så gör man det. Det är en ganska bra lottning. Litauen vinner man, och Skottland eller Tjeckien ska man också slå. Det är lite tur att vi hade stolpe in. Ett Schweiz eller Portugal hade varit jobbigt, men det gör vi. Och då, folk gillar inte jag säger det, men när vi väl tar oss till VM i Brasilien, då ska vi vara medaljkandidater också. Men det får de ta nästa steg.

0: lyssnar på Sportsnack i rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Jag ska titta till de så kallade tre heta om en stund. Vi blickar ut mot Norge och Sverige. Jag kan bara säga så här. Det kommer gå fortsatt tungt för ett av de stora klubbarna i svensk fotboll. Ett gäng från Närke.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vi tar oss en titt på vädret imorgon. Det ska bli en härligt varm och solig dag. Det är klart morgonen bjuder på lite mindre värme. Men sen från klockan 8 och framåt så är det mellan 19 och 24 grader faktiskt. Det blir varmt i landet imorgon. Vilken härlig sommardag i juli som väntar.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker där vi ska försöka spå in i samtiden.
1: Måndags tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja du Daniel, vad säger du?
2: Ja men jag tittar till Superettan. Det är Örebro SK, klassisk Örebro SK mot Oddevold från Uddevalla. Örebro ligger ju pyrt till trea från slutet just nu på negativt kval. Och Oddevold lite längre upp i tabellen. Oddevold har 6 poäng upp till den där fjärde platsen. Och som sagt, Örebro bara några poäng ner för att åka ur. Örebro SK har inte vunnit sedan omgång 7 mot Värnamo. Borta med ett mål mot 0. Nu är omgång 16 som ska spelas. Oddevold har tappat Alexander Almqvist i Kalmar FF, den duktiga mittbacken. Som sagt, han var inte med förra matchen för Oddevold heller, som förlorade med 4-2 hemma. Men jag tror att det fortsätter gå tungt för Örebro. Man spelar rätt bra emellanåt, men det här kommer Oddevold faktiskt att vinna med 2-1.
0: Så säger du. Jag går in på den allsvenska matchen ikväll då det handlar om Häcken som tar emot AIK. AIK som har 5 namn som har lämnat under sommaren. Selina, Johanna, Svaj, Flattacker och Faka. Och ändå är det nu de formtoppar. 3 raka matcher har de med vinst. De har chansen att klättra i tabellen, komma i kapp och om Häcken till och med. Och varför inte då? Jag tror på AIK-vinst. Jag tror på AIK-vinst på bortaplan med 2-1.
2: Och då hoppar vi från Sverige till Norge. Jaså. Och 2 klassiska lag där faktiskt. Mm. Rosenborg vet vi. Det var Champions League senast 2007, det var länge sedan. Möter Fredrikstad som har också gamla starka fina anor också från den norska fotbollen. Rosenborg förstås mer meriterat. Men det är 10:an mot 12:an. Det är bara 3 poäng ner till kval neråt för båda de här lagen. Så att det här är en otroligt viktig match. Manchester United är igång med spel också, träningsmatchande. Besegrade Rosenborg i Trondheim med 5-0. Träningsmatch, jag vet. Men Uniteds ungtuppar imponerar den matchen. Här har vi veckans bank. Här har vi ett kryss. Här har vi 2-2 lotta.
0: Så där ja.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Just det, pågår en allsvensk fotbollsmatch på Hisingen i Göteborg. Det är ju Häcken mot AIK, men vilka plumpar igår. De ska vi snacka om. Malmö och Hammarby svek sina fans.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är Lotta Bromé och Daniel Kristiansson i studion. Allsvensk fotboll, hela omgången färdigspelad.
2: Ja, det händer mycket grejer förstås. Och det som är noterbart är ju att BP alltså gör 1-1 mot Hammarby 90. Malmö FF förlorar, Lotta. Och man gör det mot Elfsborg hemma med 2-1. Och så är Europajagande Gais till exempel tappar 92 minuten också mot Halmstad BK. Och Sirius slår Göteborg med 4-1. Sirius är grymma just nu.
1: Det är ju spännande det här med intervjuer. Du vet hur det brukar låta när man intervjuar barn ibland, så är det väldigt trögt.
2: Har du ett barn med dig?
1: Nej, men jag har en vuxen spelare.
2: Amin Bodri i Hammarby tänker du på?
1: Ja, men precis. Petra Svensson gjorde ett försök med honom när man alltså spelat oavgjort på bortaplan. Hans första match då som återvändare från MLS till Allsvenskan.
3: Det var kul som sagt, en resultat i annan femma.
4: Du fick stå ganska länge och vänta också på att få komma in. Hur var de där minuterna i väntan på att få beträda planen?
3: Det var jobbigt, man ville hoppa in bara.
4: Vad säger du, vad är din känsla annars då under de här första dagarna som Hammarby-spelarna, även om det såklart är surt just nu efter det här poängtappet, men första dagarna i Hammarby-laget, hur har de varit?
3: Det är bra, det är nice. Det är bra känsla.
4: Hur är de då, lagkamraterna?
3: De är bra. Trevliga.
4: Känns det då att få komma in här? Jag har förstått att du har hållit igång här med BP under de senaste veckorna här. Hur var det att få komma in och göra din Hammarby-debut just här mot BP med tanke på senaste veckorna?
3: Nej, exakt. Det är lite som hemmaplan.
4: Hur många känner du på läktaren idag?
3: Jag har inte hunnit kolla här, men jag tror en del.
4: Vad känner du att du kan ta med dig då vidare här framöver? Nu är det matchen bara några dagar igen i Bryssel dessutom.
3: Det handlar bara om att vinna, inget annat.
4: Hur känns det i kroppen annars för egen del? Du har haft en lite speciell säsong. Få inhopp i USA där det är lite skadeperiod också här i våras. Du fick 20 minuter lite drygt här idag. Hur känns kroppen?
3: Nej, det känns bra. Det känns bra.
4: Vad tror du om torsdag då? Hur länge kan vi få se det då?
3: Hoppas på längre.
4: Härligt, Amin.
3: Tack
4: för idag.
3: Tack.
2: Bra kämpat, Petra.
1: Jag tror inte det var tänkt att bli någon längre intervju.
2: Nej, det finns att jobba på här, Amin Bodri.
1: Direkt en oro där, ja.

0: Sportsnack på Rockklassiker och Daniel Kristiansson som finns med mig, Lotta Bromé. Kommer vi att ta oss till VM, damerna, eller ej?
1: Vem vill inte spela fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar, det är klart. Men frågan är om Sverige tar sig dit. Vi kopplar in Per Lagerström som är expert i ämnet. Han är i alla fall mer positiv än vad jag är.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: på rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och Daniel var ju inte och är ju inte så jättepositiv vad gäller svensk damlandslagsspel i VM i Brasilien nästa år. Per Lagerström som har varit med oss tidigare och är med oss nu också. Är du mer positiv?
1: Det är klart att vi ska spela VM. Alltså, jag tycker ju att Sverige ska ta medalj i VM. Jag tycker att det är ett otroligt svagt kval. Man kan inte bara skylla. Det är visst att det är skador och många som har slutat. Men jag tycker att damlandslaget är alldeles för bra för att satsa i den här situationen.
0: Och det är ju mycket försvaret då, där det har varit nya spelare. Det har ju flyttats omkring hur som helst i det där landslaget känns det som. Och det är svårt att få en trygghet då i laget, tänker jag.
1: Ja, det är klart. Och det, på ett sätt har ju Tony Gustafsson och gänget blivit lite tvingade till det. Man har haft spelare som har pensionerat sig och Nathalie Björns var skadad. Nu tränar hon sig här fullt i Chelsea. Men ändå så har han fortsatt att flytta med befintliga spelare. Det har ju funnits spelare. Han har flyttat runt hela tiden, så det är väl en signal på att även Tony Gustafsson som inte är nöjd med hur det sett ut. Men jag tycker att det blir för hattigt. Och det tycker jag man har sett att resultaten... Det är inte så att det blir bättre. Det är snarare att det blir sämre. Vilket gör det lite alarmerande nu när vi ska kvala oss till ett mästerskap. Gjorde vi i och för sig inför EM förra sommaren också. Och där borde det kanske ha blivit medalj. Men just nu är trenden för damlandslaget nedåt. Och det tycker jag inte om.

0: här är Sportsnack på Rockklassiker med Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Marcelo Fernandez, expert på fotboll och i synnerhet spansk fotboll. Snart är det spanska ligan. Jag vill gärna att Sevilla vinner, men det kommer de inte att göra. Men Marcelo vet vem som vinner ligan.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och i studion finns Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
2: Och så då Marcelo Fernandes som är expert på fotboll och den spanska fotbollen inte minst. La Liga börjar snart. Och vi har några svenskar, de är inte många, men det finns en duo i Celta Vigo, Viljot Svedberg och Kalle Starfelt. Marcelo då, hur ser du på deras status i ligan?
3: Jag är glad att det har svanat lite kring Viljot. Då säger jag bara det av rent egoistiska skäl, för att jag vill ha kvar honom i La Liga. Så att det inte är någon Premier League-drake som kommer och drar i honom. Och jag tror att det är smart, för så båda sitter i bra positioner. Starfelt kom till Celta Vigo under Rafa Benitez som den här ledaren. Och sen gått från en fyrbackslinje till en trebackslinje /5. Och den spelar i mitten, och det gör honom väldigt bra. För han är bra i luften när det kommer inlägg, och i passningsspelet. Så är det mer de yttre mittbackarna som får ta hand om speluppbyggnaden. Men att båda sitter i en bra position, varför säger jag det? Jo, för att man tittar liksom positionellt och rollmässigt i Celta Vigo. Nummer ett så är det Iago Aspas. Men han börjar ticka, liksom, han är 38-39, han är också första lagkapten. När han inte spelar, då spelar Viljot. Och då är det Karl Starfelt som har lagkaptensbinden. Så att det är liksom det triangeldramat är det väl lite. Men den trion däremellan. Liksom, så att jag ser jättegärna att svenskarna blir kvar. Kommer spela i Europa igen. Och spelar då i La Liga plus cuper. Så att det kommer finnas rikligt med speltid för våra svenskare.

0: Ja, det är sportsnack på rockklassiker och vi måste ju ta reda på vilket lag det blir som vinner den spanska ligan. Marcelo Fernandes, han har svar också på den frågan och det hör du härnäst i rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

0: Där är Sportsnack på rockklassiker och man kan ju undra nu när de olika ligorna går igång runt om i Europa, den spanska till exempel, Marcelo Fernandes. Blir det de vanliga två som kämpar om segern och vem i så fall går segrande ur den striden?
1: Ja, men Barcelona är ju i en jättebra position. Jag vill, innan jag liksom lägger ut det, så vill jag ändå avvakta några veckor till, marinera det, men också se lite vad som händer med transferfönstret. Men det är klart att de två stora drakarna är stora favoriter, Barcelona och Real Madrid. Barcelona har inte gjort klart med någon nian. Lewandowskis ersättare, vem är det? När blir han klar? Det är nummer ett. Och lite hur kommer det se ut i Real Madrid, som verkligen har breddat sin trupp. För det tycker jag inte de har haft tidigare. Av de här spelarna som har kommit in så tror jag bara än så länge att det kommer vara Cucurella som kommer vara ordinarie. Konaté tror jag är liksom en bra rotationsspelare. Dumfries kommer spela en del, men går också upp mot Trent Alexander-Arnold som var en prestigevärvning förra sommaren. Bernardo Silva, det är en lyxspelare. Han kommer spela lite då och då, men jag ser inte honom starta i alla de här liksom viktiga matcherna. De två, som det alltid brukar vara. Jag tror att Atletico Madrid kan nästan bli farligare när det inte pratas så mycket om dem. Mm. Jag tycker liksom det har varit 2-3 somrar, 4 somrar där man har pratat upp dem väldigt mycket, men de kanske är farliga den här säsongen. Så att, jag avvaktar lite.
0: Då avvaktar vi lite. Marcelo Fernandes, stort tack och fortsatt härlig dag då.
2: Adios.
1: Ja, detsamma. Tack själv.
0: Adios.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och vi som berättar saker för er denna dag är Daniel Kristiansson och jag Lotta Bromé. Vi besvarar också frågor.
2: Dagens sportfråga i samarbete med Cancerfonden.
1: Ja, ju tidigare som cancer upptäcks, desto större chans att bli frisk. Att söka vård i tid kan rädda liv. Kroppen säger ofta till när någonting inte stämmer. Lyssna på den och så håller du koll på de här symptomen då. Det kan du också göra genom att gå in på Cancerfondens sida, cancerfonden.se/man eller kvinna.
3: Jag har en fråga här, fått ett mejl här faktiskt från Kurt Arnenius Sandis i Strängnäs.
1: Bara namnet.
3: Ja, det är ett skönt namn. Fembro Sandis här och Kurt, ja, kul. Kurt vill nämligen förbjuda poäng vid 0-0 matcher i fotboll.
1: Oj.
3: Ja, han skriver någonting i form av att 0-0-matcher kan vara väldigt bra, men 0-0-matcher kan också vara väldigt dåliga. Och jag vill gärna ha den optimistiska och offensiva fotbollen, för då driver man ju på också ordentligt, va? Så att blir det 0-0 i fotbollsmatcher på alla nivåer, framförallt på hög nivå, så tycker jag att lagen inte ska få en enda poäng. Alltså en poäng får man ju normalt sett för kryss, men 0-0, inga poäng. Tänk vilken offensiv det verkligen skulle bli, skriver Kurt.
1: Ja, det kanske är dags att skriva vad till Donny du? Så kan han ringa Johnny och sen så har de ordnat det.
3: Men håller du med Kurt här att liksom 0-0, det borde faktiskt inte vara några poäng?
1: Jag tycker det är en intressant tanke. Ja. Men ska man då ta bort förlängningar när det väl är mästerskap, eller gäller de här reglerna bara annars? Då?
3: Ja, det är väl i ligaspel då, antar jag. Jag kommenterar en match häromdagen mellan Värnamo och Brage 0-0. Alltså, det är viktiga poäng på spel, men herregud, inte en poäng till något av dem där, tycker jag. Inte en poäng. Nej, jag är på Kurts sida. Det är ingen snack. Jag är säger man, konservativ egentligen. Men liksom, jag vill inte rucka på för mycket, men det här tycker jag är en väldigt strålande idé.
1: Men det kan ju, alltså, ett poäng kan ju betyda nedflyttning eller inte.
3: Ja,
1: i vissa lägen.
3: Men tre poäng betyder mycket. Sätter du den där bollen och vinner med 1-0, då har du tre.
1: Men om man ligger liksom som Halmstad till exempel, om vi tar senaste allsvenska omgången, så gör de ju mål sent i den matchen och äntligen får de ett poäng.
3: Ja, men det är lite som i handboll också. Jag förstår som spelare, om man jobbar i kapp till lika 24-21 blir 24-24 slutsekunderna, men det är aldrig någon som jublar över ett kryss i handboll till exempel. Men där får de ju en poäng, okej då. De kan få den. Men jag är med på Kurt Arnenius Sandis från Strängnäs här.
1: Men du, hockeyn då? För de nöjer sig aldrig med oavgjort.
3: Mm, skicka ett nytt mejl imorgon Kurt om hockey. Men där har du förlängning.
1: Ja, 5 minuter.
3: Men jag tror inte vi kan hålla på med fotbollen riktigt. Nej. Inom 90, pang, 1-0, 3 poäng, 0-0, inga poäng. Snyggt.
1: Hopp.
3: Bra Kurt.
1: Hoppas han är nöjd med sitt svar då.
3: Ja, jag är på din sida Kurt.
1: Ja, jag är lite tveksam.
3: Det är inte bra låt.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: den låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classica.
5: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Så vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
6: Yeah, and this
1: Rockklassiker is Paul Stanley. På Radio Play.